0: རེས ལག པའི ཉམ ཕུ ཡེ ལེ སང མུ ཐིག གུས ཇེ ཤམ ཁེ སུང ཤེ དེ རིགུ ཤུ ཇེ ཕ ཡུ ཐུ ཤོ ཡུ བེ ཕམ བིན ཆི ལིང གེ ལ ཕུ ཡུ ཐན ཐན ནན ཅིན ལེ རོ ལིང གེ ལ ཕུ ཇེ ནམ སོ ཆ ལེ ཐ ད ལེ ཇུ ཡོན བེ མེ དེ ཤོ ཡེ སུ ཤ
1: 前的下面呢，昨天都听林立前呢，彻底学别松懈，原定讲昨天给林南北开堂啊，学的几三难，都让我你给松懈的，感情龙城三溪学院，现在南北天给创业啊，表姐推单南北滚多银呢，这不用别面对学院了。

0: ཚང་ད་ ཀྲུང གོའི ཕན ཆུང ཞེས པའི ཆེ ཆོ ལེ ཚན ཞུ གུ ཡིན
1: ཚང་ད་ ཀྲུང གོའི ཕན ཆུང ཞེས པའི ཆེ ཆོ ལེ ཚན

0: ཁེ སུར ཚེན ཁ གི བུམ རང མེན པ ཧུ པའོ ཡི ཐེ ཐེ ལི ན ངོ ཅན ནང ཐུན ཅིན ཚེ གི ཉེ ནེ དེ དག ལི ན ཕུ ཉེ དོང གུ ཡོ མ རེ སི ཅེ སུང དུག ལ ད ཁ ཡིན སི ཅེ ཅི ཤེ པི ན ཅིང པ ཐེ ན ཉིན ཐ ལེ བ ཅེ ཝེ ཆ ཁོ དུན ཅི བེ གུ ལམ ཅི ཡིན ཛ ཐེ གི ལུ ཆུ ཚུ ཅུང ཉག ཆ ཝ ཡིན ཛ མེ ལུན ཁམ གི ན ལེ བ ཆ ཁོ དུན ཅི བ ཐེ ཡིན ན ཅིང བེ པ ཚ ཐ གི ཚེ གི པ ཚ ཉེ ལི ན དེ གུ ཡོ བ ཅི བ ལ ཅེ གུན ཚང མ ཡིན ན ཅིང པ གུ ཅེ ཅུ གུ ཡོ བ ཅི རེ ཅིང བེ ཆ ཚ ནེ ངོ ཐེ ན སེ བ ལ ཅུང ཐུག བེ རུ བེ ཤ ནེ གི སུང གེ མེ ཛ ཅི ཤུ དེ ཐེ བེ ནུ བ ཐེ ན གོ བ ཅི ར ཡོ བ ལ ཐེ དེ ཅེ ཡིན ན ཅིང བེ ཉེ ནེ མང གུ ཤི ལི ན ཁང ཅུང དོ ཡང ཕུ ཉེ དང ཆུག མ རེ སི ཅེ སུང དོ བ ལ
1: ལེས ལེས ཡེ
0: ད ཐོ མ ཡིན ན ཅིང བེ ཕར ཚ ཐང ཐང ནིན ཤིན གེ ཚེ གེ ཕར ཚ ཁེ གོ ཉེ ལི ན ཕུ ཉེ ཤུག ཆེན པོ ཤ དོང གུ མ དོ བ ལ ཐེ ནེ ཡི ན ཇུ རུ ཝོ གི ཐག ཚ ཁེ
1: ལོན ད དེ ནས ཅིང བེ ཞོ ཉི གི དུན ད དག ན ཤིང གི ཨོག དུ ཡེ ཡུན དུ ཚོར ཅི གི ཝང གུ རི ཡོབ དེ རི ན ཅིང བེ ཕར ཚེ གོང གུ སི གི ཡོབ ད ད དེ ན མི ལུ བུ ཆག ཤི ད ཉིན ཕར ཡོམ ཅི ཆེ བེ ཝང བུ ཅི རི དུན ད དེ ང ན ཅུ ཕོ ཉི དམ བེ ཅི ཉིན གི ཕར ཚེ ཐེ དུ ཅོ བ ད ད ན ཁ རེ སན ལུ གུར དུ ཉིན གི ཕར ཚམ ཆེ སི བེ ཉིན གི ཡོ རི ཅེ སུན ན དུ ན མ སེ ཕོ ཉི ཤུག ཆེ མ ཤི ར ད ཐ བ གི ན ཅིང བ ཧ ཡེ ཅི གུན ཤོ སི བེ དམ དེ ག ན ཅུ སུང མེ ཐི བ ཆེ བ ཅི དེ ན མ རི ཅེ སུན ན ཤ ཁེ སི ད ཅིང བ ད ཕུང བ གང བྱེ ལ ཡ གུན ཐུ ནེ ན སུ དོང བ ཐ དང ནེ ཤིང གི ལག ཅུབ ད ན བེ བ ཐ ལག ཤུ ཡིན ན ཆུང རུ ཆིན བ ཁོང པ དེ བེ གེ དེན བུ དེ པོ མ ཐུ པར ཅིན བེ གང ལ ཡ ཁོང པ གེ བ ནེ ཤིང ཚོ ན ཆུང བ ཡིན ན ང ན ཅུ གུན བ ཐ ཝང ཛ ནུ ཤུ ཐི བེ ཐོ ཛ ར གེ ཅེ ང ཚམ ནེ ཁ རང གེ ཚེན དེ གེ མེན གང ལ ཡ དག ཅེ ཆེ བ གུ གུ བ ལེ ནེ ཤི དེ གེ མ ཆེ ཁོང ད ང ན ཅུ ཁ ཅུ མ ཅུ བེ གེ ཅེ ཕོ ཉི དང བ ཡིན ན ནེ ཤི དེ ཡ ཅུ གུ ཚབ ལ ཡ ཡིན ན ཅི རུ ཅོ བ ཐ རུ ཅི ལ ཡ གུན ཤོ བེ ཉིན གེ ཡོ རི ཅེ སུ ན དོ ལ
0: ལེ ཤུ ཛ ལ ད ཐང དོ ཡིན ན ཕོ ཉི དང བ ཅེ ལི ན ཅིང བ ཐི མེ དེ བ ཆོང བ ཡིན ན ཁན ཅེ ཅེ ཝ རེ ཅེ ཅེ ཤུ བ ཡིན ན ཁེ སེ ཡིན ན ཅིང བ ཡིན ན ཕོ ཉི དང བ ཅེ ལི ཡ སབ སོ མ ཆེ བར མེ གུན ཕོ བ ཡིན ན རང གུ ང ནེ ཀེ ཅུ མི རུང བ ཅེ ཅེ དོ ལ
1: ལེ སེ
0: ཆང དོ ཐ ཚ དོ རྒྱག པ མ ཡ མེ ན ཅིག ན སུ ཅོ བེ མེ དང ཅེ ཡིན ན ནེ ད ཁེ ནེད་ ཐེན་ ནེལེ ཁེ མི་རུམ ཅི་རེ་དོ་ལ་
1: མོ་ནེ་ཅེན་
0: ད་མེན་ཁན་ ཐོ་ཡིན་ མ་གྱོ་ཁོང་གི ཉུར་གྱོ་ཆེད་བ་ཡག་ཤུ་ཐེན་ གུ་གུ་ལ་ཡ་ཚུན་ཅིན་ཆེ་གོ་ཡ་དི་རེས་ཅེ་སོང་དོ་ལ་
1: ལེས་ལེས་ཡེ
0: ད་ཐེན་ནེལེ ཆ་ཁེན་ཡོབ་ཡིན་ ལམ་སན་ཡིན་ མེ་གུན་པོ་བེ་མི་ན་ཡིན་ ཅིང་གོར་དོ་གོ་བ་ཅི་རེ་དོ་ལ་
1: ཅིང་གོ་དི་ཏ་ཨུ་རེ་བ་ལ
0: ཐ་རར་ཤ་ལ
1: ལེས་ལེས་ཡེ
0: ད་ཁབ་དེ་ཡིན་ མེ་གུན་ཚབ་ཆེ་རུ་མི་རོ་བེ་ཆེ་དོ་ཡིན་ མེ་གུན་པོ་བེ་མི་གོ་ཅུ་བ་ཐ་ཐ་ནེ་ཤིང་གུ་རུ་བ ཐན་དོ་ཡིན་ནེ་གེ་བ་སོ་ཅི་ཅུ་གུ་མི་དོ་ལ ཅེས་ཡེ་ནེ་ཁ ཅིང་གོར མེ་ བི་ན ད་ ཅིང་མེ་གུན པོ་བེ་ མེ་ངོན་ཡེ་ ཅི་ ཆ་ཤ་བི་ན གོ་ཐ་ ལུ་བུ་ཏུ་ཆེ་གི་ ན གུ་གུ་ མེ་བ་ ནེ་བེ་ ནེ་ཚུ་ཝ་ལི་ན ཉུ་གུ་ཆ་ཡ་ལི་ཡ་ གུ་གོ་ཡ་ཅི་རེ་དོ་ལ
1: མུ་ནེ་ཅི་བ
0: ད་ ཁེ་སི་ཡེ་ན ནེ་ཚུ་ཚབ་ཆེན་པོ་ཡིན་བི་ན གོ་ཞོ་ཉི་སུ་ཡེ་ན ཉན་གུ་ཤ་ཅེ་ ཁེ་ཏི་ན དེན་བུ་ནེ་ཐབ་ཆེ་གོ་བེ་ ཐང་གུ་ཡེ་ནེ་ལ་ན་ཤ་ལ
1: ལེས་ལེས་ཡེ་ སེ་ནམ་ཚོ་ ད་ ཁེ་སི་ཁ་ར ཅིང་ཚི་ debu me begin na kim li ya gan zu kan de se ju de che wo de se le begin na ta jing ci me de we mi so gi ngue li ya men kan du qin jie jing ci kar cham bu tu ne yu me ta dang ne xin gi jing ci ta gi ci gi jin bu dian jia yi mi se bu xin bu che wo de ba le ke si da nie du wang ge sha ne me de wa zam gi ne zu yi bu yin na de bi gu gu li ya dian jie me de we ne da di yin na xi lue li ya dan qiu gu yu bu dian zhi de xia bian ne qiran ge guo gu we lu zhen ta guo qi de yu bu ta gen du ji wa dang ne xin gi yan yun du yu bu so qian na jing ci ti ling cha bu de yin ཡ་ ཤིལུད དང ཐུབེ ནུབེ དེན ཡོ རེས ཡེ་སོ ན དང ཨན དེན ཡང ནང ཅུ པོང པོ གེམ དེན དུ གོར ཝེ ལུ ཟེན ཡིན ནེ རེ པོང པོ དུན ནེ གེ ཐ གེམ ནེ དུན དུ གོར ཝེ ལུ ཟེན ཅེ ན ཨང ནང ཅུ པོང པོ ཐ ཅིང པ ཉིག ཨར ཕེན དོ གུབ དེ ཅེ ཅབ ལ ཐ དོ ང ནང ཅུ ད པོང གེབ ཐེན བེ ལུ ཟེན ཐ ལ ཀ ཅིག ཐང ཞུང གི དུན ཅོ སུ ཐ ནང ཅུ ཐང ཐེ དུ སིང པ ཐེ ན ལ ཀ ཞེན ཐེ ང ནང ཅུ ཆུ མེ པར དུ ཅིར ཅེ ཉེ ཡི ཉི སུ ཅི རེ ཅེ ཅེ ཐེན པ ཡིན ན ཕེན དོ ཅེ མ ཤི ར ཡོ རེས ཡེ་ སོ ན ཤ ལ
0: ལ ཤུ ཟ ལ ད ཐེན གུ ཤུ གུ ཡིན ན ལུ ཟེ ཚམ ན སུ མེ བ ཐ གུ་ཡོ་མ་ཁོ་བ་ ཐང་ནང་ཤིན་ ཁུ་མེ་མ་ལ་བ་ཅེ་གི་ནེ་ཚུ་ཝ་དེ་ན ལེགས་རུབ་ཆེ་གོ་ཡ་དེ་རེ་དོ་ལ
1: མོ་ནེ་དེ་ཤ་ལ
0: གོ་གོ་ཐང་ཤུག་ཆེན་པོ་ཅེ་གུ་མེ་བ་རིན་ ལུང་ཁམ་གི་ཨོ་དོང་དང་ཐ སུང་རེ་ཡག་པོ་ཆེ་ནེ་ཡིན་ རང་གི་ནུ་བེ་ཇོག་ཚུ་གི་ཡ
1: ཅིག་ལུན་ཅུ་ཡིན་ནེ་ཆེ་གོ་ཡ་དེ་རེ་དོ་ལ
0: མོ་ནེ་དེ་ཤ་ལ ཨོ་ཚུ་ཐ་གེ་གི་ཆེ་ལེ་དེ་བ་ཟོ་ནེ་ནང་གུ་མ་དུ་མི་དོ་ལ
1: མོ་ནེ་དེ་ཤ་ད་ང་ན་ཅུ་ལུ་ཟེན་ནམ་ཅ་ཁན་དེ་ཅིན་བི་ནེ་ལེ་སོ་སུ་དེ་གི་ཁོང་གི་གང་གོ་ཞུན་བ་དེ་ནེ་རེ་རི་བ་ལ ད་ང་ན་ཅུ་དེ་བ་ཅིང་ཅིག་ལུ་ཟེན་ཁན་དེ་ཅིན་བི་ནེ་ Tegar, Yakshu Chumbu in and Tangan to Tending Mengali Pitch, Dr. Legbarjinanje, Membe Kashi Sung, Ankiran Gang and Biggie Menjugi Tablamdi, Babyina, Tending Kiran Taki Yungri Sungbila, and Tishin Tungan to Tishin Tang will Lupunchi Yungi Sungbi.
2: Rache Utuki Kupsu, Dantang Sishun Ki Shumi Shok Jorfu. Serita Tunbi Kone, Nurgo Ki Sichi Kui.
3: Chajar Lung Zuki Jesu, Zebe Kimshi Gertu Minglamto Changi Yinla, Rilong Arsin Zebata, Miyu Arsin, Dewe Kibarni.
4: Cho Gila Gange Yutu, Choshi Tamgeni, Rog Yuru, Nanchu, Michi, Sim Jiki, Gangele, Number Giva Chegu.
0: ཁྱི
5: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི 田中龙青年轻烈空，遇见龙青姨。田中龙青年轻烈空，遇见龙青年，他的街上没道理钱，我做个人。田中龙青年轻烈空，遇见龙青年，他的街上没道理钱，我做个人。街上。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Nagji yu gyu dang xer gyu jie la nam tim ne rim xin chabu chungwa pop gyu tang. Sa cha xa xe la chabu chungwa pop gyu. Tien nang

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས